0: Det var Rosa her med Fuck om de kan lide os. Lige om lidt, så er klokken 9:30. Lars.
1: Så er det tid til nyheder her fra vores område.
0: Først The Rembrandts med I'll Be There For You.